Nin se lo a inkran ke trin ganzo inyam bunye le chenan chenga shu jein na sung se khatri dina yuna o tem bo jen de lang tan nang ha hu shi ba de na nin se lo tom chi shi na ro na la ji ken so wan den che na yang yi sem ma du sem ba le la bo so wan ni shu chi yang zum ki su du no